0: ewo Yesu Kristo din mu jeme so amen
1: amen
0: yebe ma osofo Ernest Abompaye e de amaye na e de jumedie no ato aso
2: onkonkro yada wase
1: amen
2: ene anadwin so e ye wadom ene utumi ene uma ehie mu ewo wani e je jumedie e de se wonsa wa ho odene ene utumi enkoso endedi etiefo nyina se wonsa ene enumere onyame onkonkro fa